0: Formatu sastanka bit će vojno-tehnička saradnja i ekonomska pitanja. Šef srpske diplomatije Marko Đurić, koji boravi u zvaničnoj poseti Kanadi, sastaće se danas sa ministarkom spoljnih poslova te zemlje Anitom Manand. U okviru posete šef srpske diplomatije razgovaraće i sa predsjednikom predstavničkog doma parlamenta, kao i sa članovima parlamentarne grupe prijateljstva Kanada-Srbija. Cene nafte su značajno pale, a promet na azijskim berzama je u porastu nakon najave o mogućem postizanju sporazuma kojim bi se okončao američko-izraelski rat sa Iranom. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je u subotu da je sporazum sa Teheranom većim dijelom dogovoren i da će detalji biti uskoro objavljeni, ali je već u nedjelju uveče pozvao svoj pregovarački tim da ne žuri sa dogovorom.
1: Vreme je za gradski hausmajstori, vremensku prognozu.
0: U glavnom gradu sunčano i toplo, a trenutna temperatura iznosi 24 stepena.
1: Brzo, lako, jednostavno, rešenje za vaš dom. Gradski hausmajstori 062-339-339.
2: Slušaj Super FM radio.
3: Ćao, ja sam Marko Arsić, vi slušate Super FM radio i sve je super.

0: Čitala si Čarobni breg u tim godinama?
1: Svakog četvrtka od 16 do 18 vodimo vas na nove filmove, stand-up nastupe, izložbe, ali i listamo dobre knjige.
0: Alo, Milane, što su sumnjičavi ovi drugovi Markis i Borkis?
2: Cineplex, super repertoar na Super FM-u. Big Bang, super replika. Pogodi repliku iz domaćeg filma i osvoji neku od fenomenalnih nagrada iz Big Bang asortimana.
3: Mi pročitamo repliku, a na vama je da u roku od 15 sekundi kažete naziv filma, naziv lika u filmu i ime i prezime glumca koji je tu repliku izgovorio.
2: Big Bang, super replika. Samo na Super FM-u.

0: u Carlos, man, you get...
1: Savo Šumanović, unapred.
2: Daj ti njemu neka on potpiše. I kažemo da je Sava otišao u Pariz, otišao je u... Otišao na more, brate. I čim se vrati, on će njemu da naslika šta god on hoće.
3: Četvrtkom od 16 do 18 časova. Cineplex. Super repertoar. Galerije, muzeji, pozorišta, svirke. Vodimo vas na najbolje događaje. Cineplex. Super repertoar na Super FM-u.